Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen, Spatulen,